0: Det är mandag den 10 augusti I dag. Vi ska pröva oss på en liten wake up call, se om vi får delt ut någon bursdagskake I dag.
1: Och I dag så ska vi pröva att få tag I Janice Slettfjerding som blir 40 år. Hvis hon tar telefon så blir det kake.
2: Hallå.
0: God morgon. Gratulerar med dagen.
2: God morgon.
0: Väckte vi dig?
2: Ja.
0: Ja. Den wake up call för 1FM det här.
2: Ja.
0: Och du ska få dagens bursdagskake.
2: Hallå.
0: Hallå ja.
2: Ja.
0: Du ska få dagens bursdagskake.
2: Oj. Ja.
1: Det är för att Pelicano Family har meldt deg på och sørge för att du får kake I dag.
2: Oj. Ja.
0: Begynner å skjønne tegninga nå.
2: Åh,
0: oh, nei. Oh, jo da.
2: Nei.
1: De skriver at du alltid blid og hjelsom, og at latteren din utrolig smittende.
2: Oi, jeg vet ikke.
0: Åh, oh, jo da. Og den sitter litt løst også. Selv om akkurat det våkna, så fikk vi den frem. Og det bra. Har du feiret I løpet av helga, eller skal du feire I dag?
2: Nei, vi allerede feiret I går.
0: Ok.
2: Sammen med familie, så...
0: Ja, men plass til litt mer kake I dag, kanskje?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det bra. Vi sender kake din vei og håper at du får en super dag.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.